Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

da te prati s tobom diše, da se kiti tvojom slikom, tjera vjetar, tjera kiša.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Pričaš na pamet,

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Uvijek tako počinje.